0: ingini mustahkamlash, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishni zid cho'rdab, axloq orqali odam tarbiyalash tub vazifasini umumizlik amaliyalashtirib, ma'rifchilar ruhini zo'r kuch bilan avj oldirib va amalda ko'rsatib, g'oya e'tiqodlik bo'lish, axloq fazilatlik bo'lish, puxta bilimlik bo'lish, mehribon qalb bo'lishdan iborat Төтке иге яхшы оқытқычы болыш өлчимиде чиң туруп, али жанап оқытқычылык фазилети, оқытқычылык стилини етилдириб, оқытыш арқылык адам тәрбиялаш иқтидарын өстириб, оқуғычыларның фазилетини тавлаш, билим өгинеши, тафаккурды яңылык яратышы, ватанга төкп қойышыдыки яхшы йол башлыгычылардан болып, партияны сөйидиган, ватанны сөйидиган Zor vazifini zimmisiga alalaydigan texmi ko'p davr yangi kishilarni tirishib yetishtirib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurib chiqish uchun ma'rif kuchini qo'shishini umid qilamiz. O'qitquchi ma'rifni yo'lga qo'yishning asosi, ma'rifni gullandirishning manbasi. Har darajalik partiya komitetlari, xalq hukumatlari boshdan oxiri ma'rifni oldin taraqqiy qildiradigan strategiyalik o'ringa qo'yib, o'qituvchilar qo'shuni qurilishini ma'rif kuchlik rayoni qurishdagi eng muhim ul xizmat sifatida tutishda chang turib, o'qituvchilarni hurmatlaydigan, o'qituvchilar qo'shunini kuchaytiradigan, o'qituvchilarni nafga erishtiradigan turli siyosat tadbirlarini izchillashtirib, amaliyalashtirib, o'qituvchilarning siyosiy o'rni, jamiyatdagi o'rni, kasb o'rnini uzluksiz o'stirib, butkul jamiyatda o'qituvchilarni hurmatlaydigan, ma'rifga ahamiyat beradigan qo'yuq kayfiyat yaratib, munavvar ixtisosliklarni bas-basda o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanish, o'qituvchilarni qobiliyatini to'liq namoyon qilish Danglıq oqıtqıçı, danglıq mütəxəssislər özlüksiz meydanğa keliş imkaniyetigi igi qilish kerek. Oqıtqıçılar və marib xizmətçilərinin bayırmının xuşal xoram ötüşüge, teninin salamət, xizmətinin oğuşluq, ailəsinin bəxtlik, işlərinin köngüldikidək bolışıgı tələk taşımız.
1: Әмді 15-5 yılını yaxşı başlap, yeğ musabıda casarat bilən alğı ilgirləyli sahibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Bu yıl 1. ayın 8. ayıca Şinjang tömür yolunun yük toşuş miqdarı 170 milyon tonluğu yitip, buldurki şu mezgildikiden 4.12% taşdı. Bu yıl kirgen nomgen Şinjang ixtisadının aylanışı, umumi cehetin tekşi, muqim bulup, cemiyetinin köp miqdarlıq buyumlarıq bulgan ihtiyacı sicil eşip, tömür yol transportini texmi köp fırsat bilen təminledi. Şinjandaki tömür yol tarmaqları köp miqdarlıq mallarını muqimlaşdırış, aşırma qimmeti yuqori mallarını köpəytiş strategiyasını çoğunqur yolğa qoyub, əşya obrodi umumi ödigərligini zor küş bilan kengaytib, köp qıl şəkildəki birləşmə transportida bir talon tüzümi, bir sanduq tüzümi transportini kengaytib, qarlaylisi tez toşuş qoşulğan əşya obrodi markasını yetişdirişini tezlətib, yezikentlərini gülləndiriş, yipək yolu elektronluq soğudisi yürüşlük məhsullatları sepini sicil beytdi. Yol yürüş xəritisində bekitilgən tez sürətlik növbətçi poizğa tayınıb, Şinjanın yeğ məhsullatlarını sırtqı toşuş kəsbini kengaytdi. Şinjan paxtısını sırtqı toşuş, Şinjan aşlıqını sırtqı toşuş növbətçi poizini muqim təşkildəb, noqtlıq maddi əşyalarını toşuşqa küşlük kapalətli qaldı. 200 tonudun artıq şimmeyi qaçılanğan X 8756 qitimliq növbətçi poiz 8-ci ayının 17-ci günü Şinjan Aqsu vokzalıdın Jojiang Jiaxingi qarab yolğa çıxdı. Bu, Cənubi Şinjanda Şinjanın meyvelərini sırtqı toşuş boyca yeng məhsullatlarını soğuq saxlab, tez yetküzüş liniyası da tuncu qitimliq növbətçi poizinin oğuşluq qatınıqallıqının deyərək bərdi. Bu yıl 7-ci ayının 18-ci günü Şinjanda məmliket boyca tuncu dövlət tömür yolu arqılıq yeng məhsullatlarını soğuq saxlab, tez yetküzüş liniyası, Ürümçi Sənping vokzali, Şiən Xalqıra Port vokzali liniyası eçilgandinkin, Cənubi Şinjanda tuncu qitim dövlət tömür yolu arqılıq yeng məhsullatlarını soğuq saxlab, tez yetküzüş liniyası növbəç poiz liniyasının eçilişi hesablanıdı. Шинжаң төмір ел транспорт әндесті еңліқ яратқанның башқа, еушырын күшіні қезіп, үнімні өстіріп, транспорт, юк тошыш, орылаштырыш қатарлық тармақлар білән сіз жәмкарлышып, еолочылар поезы шекілді қатнайдыған айланма поез, еғіп қачылаш шекілді тез тошыдыған нөбәч поезларыны зор күш білән сәпләп қатнатып, транспорт күшіне дәл жайды маслаштырышыны шықашырып, транспорт қапалты ықтыдарыны өстірді. Көмір, төмір ел транспортыдеге еғірт қолық. Бұл дөләт іші базырының көмірік болған ехтиячы зор болды. Шинжаңдығы төмір ел тармақлары пұрсатны чан тұтып, Шинжаңның көмірінің сұртқы тошыш кәсіпіне зор күшпілен кен айтты. Төмір ел тармақлары ұқтыдарыны кен айтып, өзгертішіні зор күшпілен ел қойып, транспорт ұқтыдарыны ашырды. 8-ci ayının 29-cü günü lıq kömürü qaçılanğan yük poyizinin Saqı Bulaq vokzaldın ötüşü gəgişib, Cangcüm Miyaudın nomğıcı bolğan tömür yolunun köpəytib yasalğan şikençiliyenge quruluşudigi 10 000 tonluq poyiz kütüviliş, yolğı seliş ıqtidarını hazırlıqan. Tonji vokzaldı qatnaş başlanıp ticaretge kırıştırıldı. Azır qadar Cangcüm Miyau Nom Tömür yolunun köpəytib yasalğan işkinçiliyinge quruluşda 5 vokzaldı qatnaş başlanıp ticaretge kırıştırılıp Şinjanın kömürünü sırtqı toşuş yolunun ıqtidarı köyürnərli küçəytildi. Bununın başqa Şinjandaki tömür yol tarmaqları bazar ticareti xadımlarını kömür bazarının yuqarı tövən eqinədiki karxallarını ziyaret qilishqı təşkilləb, zavod, kan, karxallarının işləp çıxırış, toşuş, setiş bütün zənciri ahvalını daimli qirətki turğuzub təkşürüb, karxallarının toşuş ehtiyacını dəl caydı maslaşdırdı. Kan tərəb, tömür yol, kömür işıltıdığan karxallardan ibarət, üç tərəbki bebası tutaşqan, əşə obrudu baş hötdigərliki əndiyesini icadi yol qoyub, idar halqıqan aylanma növbəç poizini qatnatıb, Şinjan kömürünü sırtqı toşuş miqtarının mülqümlük asasdı eşişini ilgir sürdü.
0: Stansımız xəvri. Ürüm şəhri Saudigər çakırıb məbləq cəlib qilishni zamani vilaşqan kəsb sistemisi bərpa qilishdiki muhim tutqı qilib, özgəcə əvzəl kəsb türlərini əməliyiləşdiriş, amil kapaltı qatarlıqlarını çördəb sicil küçidi. Birinci aydın buyan şəhər boyuca 149 türdə kelişimi imzalanıb, kelişim somisi 34 milyard 900 milyon yöndən aşdı. Aldın qaptının axırda Ürümçi yuqarı yeni texnikalıq kəsiblər tərəqqiyyat rayonu yeni şəhər rayonuna caylaşqan Ürümçi Vuyö güllüki şəhərçisi Aynam Taşqılıq çömdi. Ticaret başlığına anca uzun bulmağan bu Soda Universal gəvdəsigə makallaşqan danlıq markalıq dukan 240-dın. Tonji qetim kirgan həm bəlgi xarakterlik danlıq markalarının igilgən nisbiti 40%-ni eşib, istemalının dərəcəsini östürəşki törtkə boladıqan, rayon ixtisadını callandırdıqan yeni motor qaylandı. Ürümçi Vuyö güllüki şəhərçisinin baş direktori Yang Jianjiang muxbirgı mındaq dedi. Ticaret başlayan tonji günüla 300 000 adam qetim xeridar kütüvelib, yakınki bir nəçildən buyan Şinjanda ticaret başlayan soda türüdə rekord yarattıq. Setiş ifadəsindən qarğanda 18 markımız məmləkət boyunca birincilikni, 22 markımız qərbi şimal boyunca birincilikni qolğa gəltirdi. Yeni türlər əməliləşib, ünüm körüstəş bilən birgə bir türküm noxtalıq türlərdimi quruluş tezildildi. Ürüm şəhərinin yığın körgəzmi mərkizi Təvəlik rayonuna caylaşqan dünyavi məzlik tağımlar koçisi türüdə Qaşqar koçisi, Başu koçisi, Sucu, Xancu koçisi qatarlıq 8 çoğun xas başdemiliq koç quruluşu pilallanğan bulub, bu koçiga 1000-dən artıq ticaretçi makalışı alaydı. Növətə bu tür işki qısam quruluşuna axırlaşdırış basqıçıqı kirdi. Bu ayının axırı sınaq tariqisi de ticaret başlaydı. Keçkündüz ticaret toxtatmaydıgan Koca rayonu bərpa qılınıb, soda istemalı bilən mədəniyyət sayahatçılıqının çoğunqır yuğurlaşıqı törtkü bolıdı. Şinjan, Çusı, Damey, soda başqırış çəklik şirkətinin sodigər çakırış ticaret baş nazarətçisi Li Mənli mındaqdini. 200 ticaretçi məzlik tamlar koçısı da dükkanı bezəb makallaşdı. Şəhər ahalları boş vaqtı bu yerdə bazar aylansa, dostlar yığılışı ötkisi bolıdı. Dünyavi məzlik tağımlar şəhərçi, koçisi Wang Hong Daka nöqtisiga aylınadı. Ürüm şəhri çoğun türlərini kirgüzüş, tez əməliləşdiriş üçün məmuri işlər mülazimiti ıslahatını sicil çoğunqırlaşdırıb, işini yuqır ünümdə pütdürüş və quruluş türünü təkşürüb təsdiqlaş tözümü ıslahatını zor küşbilə alıqı sürüb, noxtılıq türlər ki qarda bir gibir tür qrupsi bütün musabılıq əgişib ilgirləş mexanizmini yolu qoyub, türlərinin baldır əməliləşişi, baldır ünüm hasıl qilişiqa küşlük törtkü boldi. Ürüm şəhərlik Saudi İşləri İdarəsinin muavin başlıqı Dina Mındaq dedi. Karxallarını ürümçəgə kilib təkşürüş, kəngişikə təşəbbüskarlıq bilən təklif qıldıq. Şundaqla nişallıq karxana ambiri, kəngişiş karxana ambiri, kelişim imzalaş tür ambiri, quruluş tür ambiri qurub, türlərini bütün musabılıq başqırışını yolu qoyduq. Bu yıl kirgendim bu yan 86 türküm qeddim xeridar Saudigarını ürümçəgə kilib kəngişikə təşkilladıq.
1: Әмді ijodiy aql yozuvchilikdan Shinjongga nazar sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Leyming xabar qiladi. Shinjong Lanshan Tunxi Pantexniki poychaklik shirkati ko'mir, neft, biomassa qatorliq ko'p xil xom materiallarga tayinib, tabiiy parchalangan yeng materiallarni tadqiq qilib, yoritib, ishlab chiqarib, oq bulg'inishni tuzashni a'lo sifatlik yashil hal qilish loyihasi bilan ta'minladi. Shinjong Lanshan Tunxi Pantexniki poychaklik shirkati Sanjo oblastining ximiya sanoati yeng material sohasidagi boshlamchi korxona. Ishlab chiqarish sexida biodegradatsiya qilingan oq ranglik semola donichilari avtomatik ishlab chiqarish liniyasida uzluksiz ishlab chiqarilyapti. Shirkatning mahsulot tadqiq qilib yoritish mulozimat bo'limining mudiri Majun muxbirga bu donichilarning polietilen glikol soksinat tərbidin biodegradasiya qılınğan simulaş keldiki. Bularının oralmı nepiz pərdə moyit qoğdaydıqan mal setiviliş xalçısı qatarlıqlarını işləb çıxırışqı şildidiqallıqı. Təbii moyitda karbon 4 oksid və suğu parçılınğan yeşil yen material işkəllikini eytib ındaq dedi. Bu krahmal, yani biomassa materiallarını eçtiştin kilodu. Bu baskışta karbon qoyup berişini azaytıdı. Dövlət dərəcəlik yeşil zavod bolğan Shinjong Lanshan Tunxi Pantexniki poychaklik şirkətində yeşil buluş xam materiallarla gəvlinib qalmay, yana işləb çıxırışının hər bir halqısı tipadlanıdı. Barlıq məhsulat və üskünlərinin hamısı yeşil etiraf namından ötken bulub, energiya cəhətdə yeşil elektrik energiyası qatarlıq pakız energiyanı aldın işiltidi. Şirkətinin muavin baş direktoru Liu Jiangbin mundaq dedi. İşləb çıxırış cərəyanını məhsulat oralımızını yeşillaşdırdıq. Axırqı uç məhsulatlarımız tövən iqimdiki nurğun yeşil yasımçılıq sahəsində işiltilidi. Yeşil tərəqiyyat işənci sicil yeğniq yaratışdan kelidi. Shinjong Lanshan Tunxi Pantexniki poychaklik şirkəti 2013-cü ilə Çinxua Daşö bilən həmkarlaşıb, bir qatar parçalanğan materiallarını tədqiq qılıb yaradıb, köp yıl texniki ötkəlik hücum qılışı arqılıq əgişib yugurışdan tən yugurış, qısmən sahələrdə başlamçı bulub yugurışkıçı bolğan halqışını işqa şurdi. Karxana hazırı hüquq berilgən patentin 34-gə. Yumşaq detal əsər hüququqdan bir türgə egi bolub, dövlət və sahanın köp türlük ölçümünü tüzüşkə yetəkçilik qılıb və qatlaşıb, biologiyilik parçalanğan material sahəsində öz aldığı kontrol qılğıl bolulğan texniki sistemisini şəkilləndirdi. 2025-ci ili karxananın bir türküm noxtlıq türləri pütüb işləb çıxırışqı kırışdırılıb, şu ili sanat məhsulat qımmeti 2 milyard 70 milyon yuan yetib, məhsulatları Yaponiya, Koreya, Türkiyə, həmdə Yavrupa'daki nurğun dövlətlərgi setildi. Liu Jiangbin mundaq dedi. Növbətdə tövən iqimdiki bir qısım qolunu sahələrgi qarda tənərkət kiyimi, Tor yüzlük tənərkət ayıqı qatarlıqlarını öz işçik alğan məhsulatlarda noxtlıq ötkəlik ucum qılıb, tədqiq qılıb yartıvatdımız.
0: Әмді мейхір муабәткі толған Тяншан, Шенжанғын ешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Гуандун даңлық мұнәвәр оқытықчыларыны талап әвәтіш, әла сүпәтлік мағарып байлықыдың ортақ бәхірмән қылыш, мәктәп башқұрыш ұл әсләхәлеріні яқшылаш қатарлық тәдбірлер арқылық Шинжанға мағарып жәхәтті өмек тәшкілләш шәкілді ярдан беріш қызметіні сіжіл күчәйтіп, әла сүпәтлік мағарып байлықы арқылық ярдамге еріш отқан жайлардегі оқытықчы оқуғычыларға нәп Бингтон 3-нче сеси Томшық шәһәрлек 1-нче отыр мәктәптә Шинҗанга ярдәм бирә торган оқытучы Жан Хуа даим яш оқытучыларның дәрес планын төзүшегә итәкчелек кылды. Мәктәптә яш оқытучылар көп булыш, оқытыш тәҗрибәсе кемчил булыш катарлык мәсьәләләргә карата Жан Хуа Шинҗанга ярдәм бирә торган оқытучылар белән яш оқытучылар устаз-шагирд кошмаклашыш сыпсы курып Өгітеш, ярдан беріш, етекләш арқылық шо жайдегі оқытқышыларының тез өсіп етілешіге ярдан берішін тәшәбіз қылды. Бенгтуан 3-нче сесі Томшық шәһәрлік 1-нче отыр мәктәпнің оқытқышы Ян Хуйбин бұныңдың көп нәпке ерішті, омындақ деді. Бізге еңі пікір елі еліп келді. Азыр тіл әдебиет әріс қансының шәклі текімі моллашты. Оқуғычыларының қатнышыш қызғылығы юқыр болуатыды. Оқытыш тәтқиқат группасы, оқытыш үсулі, дәрісхана тоғырысыды пікір алмаштырып, қетірқініп тәтқиқ қылды. Оқытыш тәтқиқат кәйпияты барған сері яқшылын уатыды. Шинжанғы ярдан беру атқан оқытқычы Жан Хуамында ақтыды. Еңідің қобыл қылынған оқытқычыларының дәрісіні дайым аңлаймыз. Тапшырық орылаштырышығы деққат қылымыз. Мөһиме бу оқытқычылар белән бірлікдә дәріслік материалы, оқуғычылар, яна оқытыш үсулыны тәтқиқ қылымыз. Оқытқычылар қойшуныны тәрбиялаштың башқа, Гуандон Шинжанғы ярдан берішті, яна мәктеп білән ярлик ортақ бәрпа қылыш түріні пағыл алғы сүріп, 2022 жылдан азырғыча жәми 7 түркімді Гуандондегі 900-ден артық али мәктеп оқуғычысыны Шинжанғы марыпқы ярдан берішке талап әуәтті. Әмді өзгіче мәдәниет пағалиеті арқылық Гуандон Шинжан яшлар өсмірлер қалыпташлық көрікі бәрпа қылды. Бұл бір қанш күнді Бингтон 3-нче сесі 51-нче түәне 1-нче отыр мәктібіде бір мәйдан хәтчек алақысы бойынша қошмақлешіш пағалиеті иллықлық ішіде қанат ейдірілді. Донгуан, табиғи пән вә санаат пәлләре шөйәнедеке марыпқы ярдан беріп атқан оқытқышылар тәшкілеген төмен чақырым арлықта Гуандон Шинжан қол тұтшып, Жонхуа мәркездаш чәмбіріне ортақ сызып чықыш темісідеке пағалиетті Гуандон Шинжан екі жайдеке яшлар, өсмірлер қатны васты қылып, тұрмышты көрген аңлығалары. Район алайдылыки вә өсіп етіліш қалып садасыдың әм бәхірлініп, тағы деңізлардың халқыған чонқыр достық орнатты. Азырғыча, екі жайның дайымлық қат алақысы 20 әчі қетім қанат ейдірілді. Бенгтуан 3-нче сесі 51-нче түәне 1-нче отыр мәктәпнің оқуғычысы Назира Абдусәми еқінділа Гуандондегі достының жауап хетіні тапшырып еліп, наайт құшал болып мындақ деді. Гуандондегі инім, сыңылырым, соғытыңларға рахмет, мен бәк яқтырдым. Хәтті сілерге юртымның мәзілік тағымлары, алайды мәхсулатларыны, яна бәзі интайын гүзел жайларыны тоныштырдым. Гуандонның Шинжанғы ярдан беріш бойынша Бингтон 3-нче сесіде тұрышлық али мектеп оқуғычылары практика қылыш, марыпқы ярдан беріш өмекінің әзасы Жан Чу Вей мұндақтыры. Бу ярдегі балыларыны оқшашмаға райолардегі балылары білән бірлікті пікір алмаштырыш имканиетігі егі қылдық. Сауақташлар хәтчек алақысыда бір-біріне рығбәтләндіріп, бір-біріге иллықлық еткізіп, ортақ өсіп етілу атыды.
1: Станысымыз мұхбері Гауман Хуй қабар қылады. 2026 yıllık memleketlik penni umumlaştırış iyi Şincan asas meydan faaliyeti tünügün çüştün ki Şincan pen tehniki sarıydı başlandı. Asası meydan faaliyetinin başlanış mürasımında pen tehniki tuyğusu toluq bulup maşını adam usulü kalt sınamayın kılındı. Callık usulü hareketleri kızgın alkışkı yarıştı. Bayonlu'nun oblaslık pen tekniki cemiyeti orılığan Sizdek Nur Çeçip Turduğu namlık muzikilik körünüşlük tiyatrda penni umumlaştırgıcı anının asasi katlamda yıldız tartıp yezi kentlerde penni umumlaştırış lig siyasını kanat yaydırgallık edek təsirlik hikayeler kaydı callık namayan kılınıp tamaşbıllar çonkur təsiratkı iyi kılındı. Paliyet yine mol mezmunu ige penni umumlaştırış körgesim rayonu tesis kılıngan bulup, Cungu Yezdigliki Teknikisini Umumlaştırış Cemiyeti, Şincan Pen Tekniki Kiçik Koylisi, Şincan Avyasiye Erkiti Cemiyeti, hem de ciddi takabül duruş, o döcürüş, meteorologiya katarlık o yetti orun ortak katnışıp, turmuşkı yıkın, amıgı yıkın bulgan bir türküm penni umumlaştırış neticilerini merkezlik namayan kıldı. Пәнні ұмымлаштұрыш автомобілі яшлар өсмірлерінің чоқым дағы қылышқы тегішілі қыззық ноқтысы ғайланды. VR, апетті мұдап елінішіні сынаш, кіші қызықарлық елімпән тәжірбісі, машина адам көрге нөбәт білән орындалды. Балылар өзі мәшғулат қылып сынап, пән техникінің сырлықтықыны еқін арлықтын ес қалды. Үрімчі шәрлік 121-ші отыр мәктәпнің 6-чылық оқуғысы Фыңсы Хән мұқпері мұндақ деді. От мұдапия бейқаттарлық кеман бері бә чонқұры деңіз лефтіні сыныдық. Пәнні омымлаштұрыш ей пағалий тарқылық жонғу пән техникісінің күн сайын еңіліп атқан тарақияты вә елгірлішіне ес қалдым. Дөлетіміз пән техникісінің кәлгісі де барған сұры юкселішіне, барған сұры құдыраты епішіне өміт қылымен. Автоном райондық пән техники жәмиетінің башқа атыпы, пән техникіні омымлаштұрыш бөлімі, Жануби Шенжан қызметі бөлімінің башлықы Патиме Абликим, бұйылдық мәмлекетлік пәнні омымлаштұрыш ие Шенжан жүрішлік паалиетіге 7-ші айды таярлық көріш баштанғалдығы, 9-ші айда мәркезлі қанат яйдырылдығалдығы, 10-ші айның отырғычы дамнышыдығалдығыны тонуштырып мұндақ деді. Азырғыча Шенжанды yollanған пәнні омымлаштұрышқы дайыр түрлік паалиет 1560 мейдан қетімден көпірек кетті. Паалиет, мектеп, мәхәлі, езікен қаттарлықларыны қаплап, тор вә әмәлге шәкілді қанат яйдырлып, бүтін Шенжанда елім пәнні сүйіш, елім пәнні өгініш, елім пәндің пайылыныш қойық кәйпияты артылды. Кейін қадамда әрқайсы тарапларының пәнні омымлаштұрыш байлығыны сіжіл біріктіріп, пән техник сарайы, пәнні омымлаштұрыш автомобилі, пәнні омымлаштұрыш тәрбиесі базасы қатарлық базаларға тайынып, әла сұпәтлік пәнні омымлаштұрыш байлығыны асас қатламыға жеткізішке әқиқи түрткі болымыз.
0: Станциямыз хәбірі. 9-ші айның 8-ші күні Тарым дәриясыға 27-ші қытымлық экологиялік су башлашының 2-ші басқышлық екіні Чөл жәзерінің кесіп өтіп, Чақлық нахиясы тәуәсігі етіп беріп, алаған тоғырақлықыны озықландырды, әмді тетімі көліге құйылды. Бұл қытым 350 миллион кубметр су башлап, Тарым дәриясы төвән екінідегі ешіл коридорының экология бейхатарлікіні сіжіл қоғдаш пилаланды. Чақлық нахиясының алаған тоғырақлық районыда тұташ кеткен тоғырақлар бүк барақсан өскен болып, юлғын, лопнор кендіри, чүчікбұя қатарлық епенші өсімліклер найт яқшы өскеніді. Тарым дәриясының төвән екінедеке Тетима көліде зумреттек долқылылар мәуж ұрып тұратты. Сулық ер районы дайырсы мұқым болып, қомышлар қойық өсіп, су күшлері бұй ерні макан тұтып көкті пәрваз қылып тұратты. Бұл қытым қысу еткізіш 2 басқышқы бөліп еліп берілді. Әтияз пәсілді ке 1-ші басқышлық су башлаш 3-ші айда тамамланды. 2-ші басқышлық су башлашта кәлкүн мәзгілі де кәлкүндің толық пайдылынып, юқры еқіннің кәлкүндің мұдапиялыныш бесіміні ені келтіш білен бірге, тоғырақларының мәркәзлік, ұрық ташлап, етіліштек, ачқышлық көзінек мәзгіліні чың тұтып, төвән еқіндікі чөл епенші өсімліклерге аятлық сүйі толықлаш мәқсәт қылынды. Су еткізіште қош дәрия қыны шәкілді ұзақ уақыт юрішіш әндейісі қолынылды. Линия бойдегі экология түшіргісі ехтияжға асасын ечіліп, дәрия қынығы су еткізіш білен, таш тұрып су толықлаш бірләштіріліп, алаған тәуәлік районыдегі тоғырақлық дәл жайды суғырылып, орман районыны суғырыш білен, тетіма көлі солық ерге су толықлашқа тән етібар берілді. Чақлық нахиясыдегі орман муапызетсі Шерзат Езіз мұқпырғымында ақтыны. Көп ел экологиялік су еткізіш арқылық бұй ердегі қомыш вә тоғырақлар қайтыдың хаяты күшкі толды. Әр қыл су құшлары, явайы айуалар бұй ерді ел бойы яшау атыды. Бұ біріне челдің бұян келім атмы яқшылынып, құм боран азайды. Жонго Пәлләр Академиясы Шинжан экология вә жоғырапия тәтқиқат орнының көздіп өлшіге асасланғанда көп ел сіжіл су башлашының нәтижесі көрінерлік болып, Тарым дәриясының төвән иқынының 2 қырғы қыдеке 1 километр дайырда оттырча ер асты су орны төзәштің ілгірке 8 метрдің 12 метр ғычы болған орындың 2 метрдің 4 метр ғычы болған орынғы өрліген. Су сүпті сіжіл яқшыланған, епенші өсімлік түре 17 қылдың 81 қылғы көпейген. Çaqlıq Nahiyelik Ormançılıq ve Otlaq İdarisi Ormançılıq Teknikisini Umumlaştırış Merkezinin xizmetçisi Son C. Mıdaqdiri. Tetima Gölü'nün su oranı yıl seri örlep su dairesi üzliksiz kengiyatıdı. Su rayonunun yer astı su oranı mı sicil yukarı götürülüp, ekin rayonunun umumi ekologiyelik muhiti tüpten yakşılınışkı karab yüzlendi.
1: Stansımız haberi. Növbette Bügür Nahiyesi'deki 46.500 mo yerdeki neşbüt ağır karıqdan pişip üzüş mezgeliğe kirdi. Bügür Nahiyesi'nin Karabağ Yesi'deki neşbüt bazıda neşbüt tarakları büyük barağsan özgen bulup, yumran toğ neşbütle şeyhığı patmayı kalgan idi. Etrafını meyvenin kuşuydu kaplıgan bulup, işçila pişkan

0: Koznishev bilan Katavasov bugun odam bo'lakchida qaynab ketgan Kursk vokzaliga yetib kelib, paytundan tushibla kayniga qayrilib, yuk taqlarini harbida ilib ketayotgan chakarga qaradi. Va shu orliqda 4 kira harbisidan tushayotgan pidoi askarlarni ko'rdi. Ularni uzatqili kelgan bir top ayol. Hammasining qo'lida gul. Nurg'un odamlar bilan billa Vokzalga qistilishib kirib ketyapti. Pidoi askarlar uzatqili kelgan bir oqsungak ayol kutish zalidan chiqib Koznishev bilan ahvollashdi. Sizmi ularni uzatqili kelgan o'xshamamsiz? So'radi u Koznishevdan fransuz so'zlab.
1: Yo'q, Kiraz xonim. Men uzam ketyapman. Enimning yoniga damilib kelishga mangdim. Siz doim vokzalga odam uzatib chiqamsiz, nima?
0: Dedi Koznishev meyqidi kulib qo'yib.
2: Uzatmay bulamdi deysiz,
0: deb javob berdi Kinaz xonim.
2: Bizning bu tarafdan 800 odamni uzatdiq deyishdi. Rostmi?
3: Shundoq desam, Malvinovskiy ishonmadi.
1: 800 dedim shuq. Moskvadan boshqa joylardan manganlarni qo'shganda 1000 dan oshdi,
0: dedi Koznishev.
2: Shu emasmi, men dedim-go,
0: dedi Kinaz xonim xushal holda uningga maslashib.
2: 1 milliondan oshiq iyoni yig'ilibdi deydi. Rostmi-do?
1: Onun da ne işip gitti, Kinaz hanım?
2: Bugün ne mi haberler ba? Türklerini tarmar kılıp etip de deyişi vatıdı o.
1: Şundak, ben o haberini köydüm,
0: dedi Koznishev cevap verip.
1: Kişiler Türklerinin uda üç gün öz istikamları da beçit bop keçişi vatkallıkı tokursudaki en yeni haberler üstüde paranlışı vatıdı. Әті әл қылғыш жан оғыдәк.
2: Әр аз, найты яқшы бір егет байды. Армияге қатнышыны ұлтымас қыса, рәт қылышыпты. Аварчылық көмей шуныңғы ішкілік қәтізіп бәген босыңыз. Мән оны тоны еттім. Граф Лидия ханым маңы тоныштырып қойған.
0: Koznishev Әскерлікі кіршіні ұлтымас қылған ұй егетінің әхвалыны тәпсілі сорап білді. Андын али дәрежелік вагонғы чықыдығалла пойыз сақлайдыған залғы кіріп, хәтіні езіп Кенәз ханымға бәді.
2: Білемсіз, әлді намы ба?

0: Kleinige?
1: Kun dan laten mes.
2: Hörmetlenmezsek balılarını özünü kaçırışkı mecburlaydı. İlgiri bir tordaş özünün sergüzeştlerini namsız bayan kılıp ondak digen idi. Kiçik vaktimde tırnıqımını çişleşke amıraq idim. Öyge mihman kelgende ya ki sırtlarına çıkıp tonuş kişiler bilen uçuruşup kalgan çağlarda apam beni muş iş sebebinden mesğir kılattı. Mən tırnıqımını çişlep seliştin saklanış üçün her günü tırnıqımını ilip 10 barmıqımını yarı kılıp etken idim. Bir kitim imtihanı yakışı bir elmegende, apam beni mihmanxanığı sörep kirip uruq tukkallarının aldı da bu yarmasının zadı kançilik istihbalı bola digen idi. Bir qetim xatalıq ötküzüp qoygan çığımda, dadam meni jazalap darvaza aldı da tızlandırıp qoygan edi. Mən bu azaplarga çidimay, kelgüsümdün ümit üzgen edim. Ata-anam nemi sebepten şundaq bolğanlıqımğa qılçı köngül bölmegen. Köngülümdegi gaplarını qılğan çığımdı bolsa, tihim ayran bolğan alda, xata iş qılsamı gap qıla almam doq degen edi. Мен толуксуз отур мектепке чыккандан башлап, мектепте йетип окушун ылтымас кылып, бүтүн вүжүдүм менен үйгүнүш кылдым. Кәрче ата-анамга үш, улардан нәпрәтлинмен дигени болмусуму, лекин йыракларга кечип кетишни, улардан жирак турушну ойлайтым. Демек, көпчүлүктүн алдыда акаратланса, баланын жүз түшүп кетиди. Өзүн найт ярмас адамда кес калыды. Яхшы ата-аналар балаларынын жүзүн кодайды. Балаларынын баазы шаркетлери жүзүмүздү түшүрсө кандай кылышыбыз керек? Себебин түшүнүш. Balının üst bitliş çeryanı onun dünyanı tonuş, namelü meseleler üstüde izleniş çeryanı buludu. Bu çeryanda bala ilhamı erişse, özgü bulgan işençi işip dadıl algı ilgirleydi. Eğer bala daim çeklimi uçurap dursa, hem selbi bahalınıp dursa, gangrap gelip, yokurgu örleş iradesine tikleyelmeydi. Ayrım terbiye kılış. Ata-аналар мәйлі қандақ әкбал болу үшін қатты нәзір башқаларының алдыда балының жүзіні түшірмәске керек. Бұ балының акуфка, ат, сыңылырының өз жигалуды. Тәрбиенің асаси принципі балыларының ғорорыны қоғдаш. Кішілік қадыр қымметі көрмәт қылыштын ибарет болуды. Балылық дәвір дәл балыларының ғорори тәдіріжі шәкілініған мәзгіл болып, таим башқаларының алдыда ата-анысын зәрбейеп тұрдыған балыларда өзгі ішініш тұйғысы найты кәмчіл болуды. Вайран болған ішенш найты ұзун вақыт әсілі келуды. Балыға пұрсат беріш. Балыларының жисми кичик болсымы, лекин уларның рухи ва характери кичик болмайды. Бәзде балыларның жайылыгы ва каршылышы уларның даули түшенмегенлигидан эмес, бәлки өзүнүн хаталыгын түздү алыдыган муапык бир пурсатка эрешелмегенлигидан болуду. Шуңа уларга пурсат берсек, улар табий халда тогру жөнүнүшүн тапа алады.
3: Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu. Her anlayışınızdan kıymeti var.

0: Бұрынғы егетте ұятлық сүрәтін тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккемісінің тосы үшін тәләп қылышқы боламды. Дөәнде бұ әқті кем әзмін құлақ салғай сілі.
1: Бұрынғы егетте ұятлық сүрәтіні тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккемісінің тосы үшін тәләп қылышқы боламды. Моли білән Джинхуэй достарының тоныштырышы білән тоныш муабәтләшді. Бір мәзгіл арлашқандын кейін Моли Джинхуэйнің өзінің кинала растайдыған, башқыларыны башқұрсамла дайдығалықыны байқап айырлып кетішіні отырғы қойды. Джинхуэй айырлышқа қошылмады, әмді ян телефонудығы Молиның мәқпи сүрәтлеріні көрсетіп тұрып, әгер қастан айырылмақшы болса, Молиның сүрітіні торды елан қаладығалықы тоғырса да дауран салды. Әсліда, олар арлышатқан мәзгілді Джинхуэй Моли татлы құқылатқан жағдекі сөртіні тартып алған екен. Моли қорқып қалды. Обындақ жағда чоқым қанын құралдың пайдынып, өзіні қолдашыны білетті. Бірақ дәваның нәтижесі дәмаллыққа чықмай, өзінің мәқпи сүрәтлері тұғырда тарқытылса қандақ болуды. Бұндақ әхвалда Қалық сот мәккемісідің қаршы тәрәпіні тосышыны тәләп қылсы боламды. Адемилік оқуқыға дәқіл тәріз қылған бәзі қылмышлар пайда қылыдыған зиянны тосып қалғылы болмайды. Yüz berib qalsıla, əsligi kəltürüş naiti təsb olışı, hətta yığışdırğılı bolmasıqı mümkün. Şunun üçün əxtələb qanun dəstoru da dəva qılışdın burun toxtutuş tüzümü bəlgələnib, adimilik hüququnu qoğdaş küçə itildi. Məzkur madıda tövəndiki mühim şərtlərini hazırlaş bəlgələndi. Birinci, hərəkət igisinin özünün adimilik hüququqa ziyan siliş qılmışı sadır qılınvatqan, ya ki sadır qılındıqalıqın ispatlaydıqan dəlil ispatı bolışı. Ikkinchi, vaqtida to'silmasa huquqlarning qonunli huquq manfaati to'ldirg'usiz ziyonga uchraydigan bo'lishi. Uchinchi, ziyonga uchragan taraf xalq sot mahkamasiga harakat egasini to'xtatishga buyurishni iltimos qilishi kerak. Iltimosning mazmuni aniq bo'lishi, iltimos qilish tartibi qonundagi belgilamaga uyg'un bo'lishi kerak. Yuqoridagi muhim shartlarga uyg'un bo'lsa, xalq sot mahkamasi harakat egasini aloqador qilmishni to'xtatish buyrug'ini chiqaradi. Bu dilo misalada Molina yigiti Jinhui Moli ayrılışını oturğu koyganda özü oğurluqçı tartqan Molina məxbi sürütünü tordu tarqıtmən dəb dəvran salgan. Əgər vaxtıda tosumasa Moli toldurğusu ziyanğı uçuraydı. Şunun üçün Moli Xalıqsot məhkəmisiga alaqadar dəlil ispatlarını təminləb, Jinhui'nin qılmaqçı bolğan işini ispatlab, Xalıqsot məhkəmisidin alaqadar qılmışını toxtutuş buyruqı çıqırışını iltimas qılsı boludu. Jinhua Xalıq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəstorunun 997-ci maddısı da mındaq deyilgən. Əxtiləb subyektinin ərkət igisinin özünün adimilik hüququqa ziyan seliş qılmışı sadır qılvat qallıqı, ya ki sadır qılıdı qallıqını. Onu vaxtıda tosmasa özünün qanunluq hüquq mənbəti toldurğusuz ziyanğı uçuraydı qallıqını ispatlaydıqan dəlil ispatı bolsa, Xalıq Sot Məhkəmisiga ərkət igisini alaqadar qılmışını toxtutuşqa buyuruş tədbiri qollanışını qanun boyca iltimas qılışqa hüquqluq. Adimilik hüquqi malmilik hüquqa oxşumaydı. Adimilik hüquqa ziyan salgan qılmış vaxtıda toxtutulmasa toldurğusuz ziyan payda qılıdı. Bolubmu alaqa toru işləri Uşqandak ravajlanıvatqan bugünkü kündə tordaşlarını tizgilligili bolmaydıqalıqı səbəbədən adimilik hüququqa ziyan yetgözüşdün payda bolğan aqibətini jığışdırğılı bolmaydı. Şunun üçün Həqtələb Qanun Dəsturunun 997-ci maddısı da dəvadın burun toxtutuşqa buyuruş tüzümünün bəlgilənişi adimilik hüququqa ziyan seliş qılmışını və qə 101-işdün burun aldını eliş qarışını namayan qılıb bərdi. Bu, Əxtələb Qanun Dəsturunun yarqın nöqtəsi hesablanıdı.

0: Ali. Cihanlar ne ki?
1: Günde anlattım ez.
2: Hürmetlenmezlik balılarını özünü kaçırışkı mecburlaydı. İlgiri bir tordaş özünün sergüzeştilerini namsız bayan kılıp bundak digen edi. Küçük vaktimde tırnıqımını çişleşke amırak idim. Öğü mihman kelgende yakı sırtlarına çıkıp tonuş kişiler bilen uçuruşup kalgan çağlarda apam beni muş iş sebebinden mesgır kılattı. Mən tırnıqımını çişlep seliştin saklanış üçün her günü tırnıqımını ilip on barmıqımını yarı kılıp etken idim. Bir kettim imtihanı yakışı berelmegende, apam beni mihmanxanığı sörep kirip uruq tukkallarının aldı da bu yarmasının zadı kançilik istiqbalı bola degen edi. Bir kettim hatalıq ötküzüp koygan çığımda, dadam beni cazalap dərvaz aldı da tızlandırıp koygan edi. Mən bu azaplarga çıdımay, kelgüsümdün ümit özgen edim. Ata anam nemi sebepten şundaq bolğalıqımga kılçı köngül bölmegen. Köngülümdeki geplarını kılgan çığımdı bolsa, tihim ayran bolgan alda, hata iş kılsamı gep kılalmam doğ degen edi. Мен толуксуз отур мектепке чыккандан башлап, мектепте yetip окушун ылтымас кылып, бүтүн вүжүдүм менен үйгүнүш кылдым. Керче, ата-анамга өш, улардан нәпрәтлинмен дигени болмусуму, лекин жыраакларга кечип кетишни, улардан жыраак турушну ойлойтум. Демек, көпчүлүктүн алдында акаратланса, баланын жүзү түшүп кетиди. Өзүн найт ярмас адамда кес калыды. Яхшы ата-аналар балаларынын жүзүн когдойду. Балаларынын баазы şirketлери жүзүмүздү түшүрсө, кандай кылышыбыз керек? Себебин түшүнүш. Balının üst bitiş cereyanı onun dünyanı tanış, namelü meseleler üstüde izleniş cereyanı buludu. Bu cereyanda bala ilhamı erişse, özgü bulgan işinci işip dadıl algı ilgirleydi. Eğer bala daim çeklim kuşturup dursa, hem selbi bahalınıp dursa, gangrap gelip, yokurgu ürleş iradesine tikleyelmeydi. Ayrım terbiye kılış. Ата-аналар мәйлі қандақ әкбал болу үшін қатты нәзір башқыларының алдыда балының үзіні түшірмәсі керек. Бұ балының акуфка, ат сыңылырының өз жигалуды. Тәрбиенің асаси принципі балыларының ғорорыны қоғдаш. Кішілік қадыр қымыты көрмәт қылыштын ибарет болуды. Балылық дәвір дәл балыларының ғорори тәдіріжі шәкілініған мәзгіл болып, таим башқыларының алдыда ата-анысын зәрбе еп тұрдыған балыларда өзгі ішініш тұйғысы найты кәмчіл болуды. Вайран болған ішінш найты ұзын вақыт әсілі келуды. Балығы пұрсат беріш. Балыларының жисми кичик болсымы, лекен уларының рухи ва характери кичик болмайды. Бәзде балыларының жайылығы ва қаршылышы уларының даулы түшенмегенлігіден емес, бәлки өзінің хаталығын түзетіп алыдыған муафық бір пұрсатқа ерішенмегенлігіден болады. Шуңа уларға пұрсат берсек, улар табиғи халда тоғры жолнышны тапа алады.
3: Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu. Her anlayışınızdan kıymeti var.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programına başlayınız. Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışmışsınızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 10. günü, Perşembe.
1: Aval havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Sancı Oblastının şərqidiki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Xotan vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun Oblastırki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əti kündüzü gecə hava uçuq bulub, tövən temperatura 17 selisiya gradus, yuqri temperatura 28 selisiya gradus bulud.
1: Әмді бұ қидымқы программымыздың асасы мәзмұлларына тоныштырымыз.
0: Шинжан, еңі дәвірдікі оқытқычыла қошуыны құрылыс системісіні үздіксіз тақамылаштырып, маарыпның жоқыры сүпәтлік тәрәқият үшін ұқтысастықла асасыны мұстәкемдеді.
1: Автоном райондагы жайлар көп хил шаклдагы тәбриклеш фаалиятларын канат яйдырып, 42-нче кытымлык оқытучылар байрамын тәбриклеп, оқытучыларны хөрмәтләйдиган, маарыпка әһмият бирәдиган җәмгыять кайфияты яратты.
0: Дәүләтебездәге иң чоң кумлык нефтлеге Хадисун Фумен нефтлегедә бургылап чарланган чоңкур кудук 600-гә йетип, дәүләтнең энергия бехатерлигегә капалатлык кылышны күчлек тирәк белән тәэминләде.
1: Шинжан соды өмеке мулазмет соды ярмәңгесіге қатнашып, мулазмет содысы тәрәқиятының еңі нәтижелеріне мәркәзлік намайян қылды.
0: Шинжандегі түнчі рәқімлік өтініп берішке болудыған мал талуыныны рәніге қойып мәбләқ юрістіріш кәспі, еқында ала тауғы мақаллашты. Әмді хабарла аңланла.
1: Әмді еңі идея арқылық, еңі мұсапіге етекшілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз хәвірі. Бүгін 42-нче қытымлық оқытқычылар байрамы. Баш шуджи Ши Цзиньпин баштан ахыр оқытқычыларға ришті бағлап, оқытқычылар қошуны құрылышыны мұстәкемлешке әхмият беріп, бүткіл жәмиятта оқытқычыларны хөрмәтләйдіған, маарыпқа әхмият беріған яхшы кәйфият яратыш керек деп тәкідледі. Атаным район маарыпны Шинжаңның әбәди әмінлікіге мұнасіветлік, негізлік, ұллық, ұзақ мәзгілік қызмет қылышта чың тұрып, еңі дәвірдікі оқытқышылар қошуыны құрылышы системісіні өзіксіз тақамылайштырып, оқытқышыларыны хөрмәтләйдіған, маарыпқа әхмият берідіған жәмиет кәйпиятыны сіжіл етелдіріп, маарыпның юқыры сүпәтлік тәрәқияты үшін ықтысасықлар асасыны күчәйтті. Бұл ел 70 жасқа кірген профессор Чен Чжоңюэн 4 yıl ilgiri kömüş yaşlıq oqutqıçılarının qərbi qısımğa yardım beriş planı çaqırqığa avaz qoşub, Xuadun Svendaşösi bilən xoşleşib, Şincan Svendaşösi gəlib kömüş yaşlıq oqutqıçılar planıdaki profesor boldu. O, dərs xanada həmişə Şincanın coğrafiyalik yer şəkligi birləşdirib, coğrafiya nəzəriyyəsini canlıq sözləb, savaqdaşlarının çoğunqır yaxdırışıqa erişdi. Şinjan Svendaşösünün coğrafiya ilmi və sayahat əməliyyəti boyunca magistr aspiranti Li Yu diye mundaqdiri. Çin müəllim ilhamlandırı şəklədiki maarıbqa əhmiyyət berib, müstəqil fikir qılış ixtidarımızını yetildirdi. Oxuş bütküzgəndin keyin, mən mu Çin müəllimgə oxşaş oxuşu bolışını ümit qılımən. Профессор Чен Чжоңюэн дәріс өткендің башқа яна қышлық, язлық тәтілдің пайдаланып, Тяншанның жәнөп шималыны ойланып, чөл баяван, дәрявадызы, көлләргіце беріп, нәқ мейданда тәкшіріп, тәтқиқ қылышны қанат яйдырып, Шинжаңның район ала еділігігі бірләштіріп, нұқтылық пән тәтқиқат йөнілішіні айдыңлаштырды. Умындақтыры. Бір пәнге нисбеттен уны тәрәқи қылдырыш үшін жәзмен нұқтылық йөніліш болыш керек. Шинжан наити гүзел, тәпәккүрімиз, усулымыз арқылық, геология, жоғрапия үстіде ізденіп, бұл пәнні күчәйтішіміз, зорайтішіміз керек. Шинжан, яқынқы йыллардан буян, маарып күшлік районы құрыш нишанын чың көзлеп, оқытқычылар қошуыны құрылышыны ул характерлік, стратегиялік орынға қойды. Көп қыл йолда оқытқычыларны толықлап, мәркезнің олайда іш орны планы, Шинжанға ярдан беріп атқан оқытқычылар, көміш яшлық оқытқычылар, ғарбы қысым планы педайылары, али мектеп оқу құчылары практикасы арқылық, маарыпқа ярдан беріш түрлеріні елге қойды. Türküm Türküm degen maarif ixtisaslıkları Çegra rayonundaki mekteplerge atlanıp asasi katlam bulup mu Cenubi Şincan'daki 3 vilayet bir oblastının oqtuş iş oranını toluqladı. Niye nahiyelik toluqsız otları mektepnin müdiri Bey Yong bu haqda çoğunkur təsir atqa iyge. O mındaqdırı. 3 yıldan bu yan mektepimiz ilgiri keyin yeğindin hizmetki katnaşkan 41 oqtukçını kütüve elip oqtukçılar koşununu ünümlük toluqladı. Yaş oqutuvçilarning o'rganish iqtidori kuchli, yangi ideyani tez qabul qiladi, nurg'un yangi fikr yo'li elib keldi. Hozirga qadar avtonom rayon bo'yicha maxsus vazifadagi o'qituvchi 350 mingdan eshib, yasli bosqichidagi bolalardan alohida ma'rifatchi bo'lgan butun o'qish bosqichini qatladi. Buning ichida 2021 yildan buyon taklif qilingan o'tira boshlang'ich maktab yasli o'qituvchisi jami 40 mingdan oshdi. Kichigidan tartib o'qituvchi bo'lish orzusini ko'ngliga pukkan Rahila Mamat oliy maktabni bitkizgandan keyin taklif qilinish orqali yurti Avat nohiyasiga qaytib kelib, ona maktabi bo'lgan Avat nohiyalik 8-chi o'tira maktab Lushin to'liq o'tira maktabida o'qituvchi bo'ldi. U mundaq dedi. Dars munbariga chiqib, qalbim ham shon-sharaf tuyg'usiga to'ldi, ham zimmamdagi og'ir mas'uliyatni his qildim. Bilim öğütüşten başka, yana oquvchilar bilen sirdişiş, pikir almaştırışka ähmiyet berip, ularının öğünüşi ve ösüp yetilişige köngül bölümen. Mektepler Şinjanga nişanlıq yardım berivatkan oquvchilarının rolini toluq jari kıldırdı. Şinjang yeziglik taşösi karmakadiki otur mektepnin mağarıpka yardım beriş kollektipinin rolüden toluq paydalanıp, danlıq oquvchilar koşmaqlışış, ders anlaş, dərs təyyarlaş, kollektiv oqutuş tədqiqatı elib veriş qatarlıq usullarda Rahilə Məmmədkə oxşayış yaş oqutuşçularının dərsxana iqtidarı və sınıf başquri səviyyəsini tez östürşigə yardan verdi. Şincan növətdə hər tərəfləmə köp qatlamlıq, toluq qaplıqan oqutuşçularını tərbiyyəli sistemsi bərpa qılıb, danlıq oqutuşçular yetəkləydiğən, tayançlar ülgü görüstüdiğən, varlıq xadımlar yüksülüdiğən pələm pəysiman öz biyetliliş supsini bərpa qıldı. 14-ci 5 yıldan bu yan, Avtonom rayonun dövlət tərbiyyələş planı, rayon tərbiyyələş planı boyunca cəmi 640 milyon yuan tərbiyyələş məbləği seylənib, 153 min adam qeydim oqutuvçuğa nəbiyyət gözülüb, qoşunun kəsiblişi səviyyəsi sicil üzdürüldü. Şincan yana oqutuvçular əxlaqını uluqlaydıqan, oqutuvçularğa köyünadıqan, maaribni qollaydıqan qoyuq cəmiyyət kəyfiyyatını paal yaratdı. Jaylar qalblarni illitib, o'qituvchilarga nap yetkazish tadbirlarini ko'plab e'lon qilib, o'qituvchilar oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni dal joyida hal qildi. Janubiy Shinjongdagi yeza kent o'qituvchilarining unvonini nishonliq baholash, nishonliq ishlatish siyosati orqali 1000 dan ortiq o'tira boshlang'ich maktab o'qituvchisini oliy unvonga erishtirdi. O'qituvchilarning yukini